0: ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6:22.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Gribi zināt, ka

0: TA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: 7 un 1 minūte.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: 7:25 minūtes.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia Company piederošās kapitāla daļas. Tāpēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš lēsa, ka uzņēmumu rīcībā ir pietiekami brīvie līdzekļi, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt. Ja uzņēmumi tomēr nespēs izpirkt Telia daļas, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tā vakar nolēma valdība. Pat laban karavīra minimālā mēneša alga ir 835 eiro pirms nodokļu nomaksas. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram kareivim var atšķirties. Finansējums šim nolūkam tiks nodrošināts ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo medikamentu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Tās būs atbildīgas par rezervju uzskaiti, glabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, ievērojot medikamentu derīguma termiņus un nodrošinot līgumā noteiktā apjoma fizisku pieejamību. Krievijas uzbrukumā universitātei Ukrainas rietumu pilsētā Rivnē vakar cietuši 25 cilvēki, no tiem divi atrodas smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko pavēstīja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam. Dronu trieciena rezultātā mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs un cietuši administratīvie darbinieki. ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās. Tā atsaucoties uz avotu militārajās aprindās vēsta raidorganizācijas BBC Ukrainas dienests. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka Savienotās valstis sniedz Ukrainai brīdinājumus par ballistisko raķešu palaišanu, datus par mērķiem Krievijas teritorijā un satelīta attēlus, kā arī militārās analītikas datus. Bet Kremļa vēstījumus par Latviju pirms 15. Saimas vēlēšanām galvenokārt izplatīja sociālo mediju komentētāji. Tā vakar pavēstīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktora vietniece Elīna Vrubļevska. Centrs sadarbībā ar sociālo mediju analīzes platformu Dissint AI no 1. Jūlija līdz 4. Oktobrim monitorēja 502 publiskus kanālus platformās TikTok, Telegram, YouTube, Facebook un X. Pētījuma laikā fiksēti vairāk nekā 32 tūkstoši Kremļa nostājai atbilstošu vēstījumu pieminējumu. No tiem 82% bija lietotāju komentāros. Visvairāk pieminējumu fiksēts Latvijas politiķu, partiju un mediju lapās. Jauni vēstījumi netika konstatēti, taču mainījās to izmantošana. Visstraujāk pieauga vēstījumu skaits par Latvijas suverenitātes trūkumu un aicinājumu atjaunot attiecības ar Krieviju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:18.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.

0: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
1: Brīdinājums – šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
5: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka. BDO Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
6: 8:25. Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manam mīļākajam dziesmam. Sting un Cukero. September.

0: Dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar...

0: mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
1: 8:51 minūte.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valdība vakar apstiprināja rīkojumu par aizsardzības inovāciju pētījumu programmas īstenošanu laika posmā līdz 2029. Gadam, paredzot šim periodam 6 miljonu eiro finansējumu aizsardzības nozarei nozīmīgu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu attīstībai. Programmā plānots atbalstīt vismaz 12 pētniecības projektu, tostarp mākslīgā intelekta un kiberaizsardzības tehnoloģijās, navigācijas un pretdronu risinājumos, kosmosā bāzētos sakaru un novērošanas risinājumos, kā arī militārajā medicīnā. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo zāļu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Tās būs atbildīgas par rezervju uzskaiti, glabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, ievērojot medikamentu derīguma termiņus un nodrošinot līgumā noteiktā apjoma fizisku pieejamību. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, tā vakar nolēma valdība. Pat labam karavīra minimālā mēneša alga ir 835 eiro. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram kareivim var atšķirties. Krievijas uzbrukumā universitātei Ukrainas pilsētā Rivnē vakar cietuši 25 cilvēki, no tiem divi atrodas smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko pavēstīja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam un dronu trieciena rezultātā mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs un cietuši administratīvie darbinieki. Lietuva iegulda vairāk nekā 33 miljonus eiro, lai attīstītu militārās degvielas uzpildes tīklu, tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Tā norādījusi, ka strateģiski svarīgos apgabalos militārajās vienībās nepārtraukti tiek paplašināts degvielas uzpildes staciju, automazgātavu un degvielas noliktavu tīkls. Dažas stacijas jau ir pabeigtas šogad, savukārt lielāko daļu jaunbūvēto objektu ir paredzēts pabeigt nākamgad. Jaunā militārā infrastruktūra ietver ne tikai modernas degvielas uzpildes stacijas ar integrētu degvielas glabātuvi, bet arī liela mēroga degvielas uzglabāšanas iekārtas, kas tiek būvētas strateģiski izvēlētās vietās. Tepat Latvijā valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia kompānija piederošās kapitāla daļas. Tā pēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš lēsa, ka uzņēmumu rīcībā ir pietiekami brīvie līdzekļi, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt. Ja uzņēmumi tomēr nespēs izpirkt Telia daļas, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Bet Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons aizvadītajā naktī guva savus pirmos vārtus šosezon, tomēr viņa pārstāvētā Tampa Bayas Lightning viesos ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita New Yorkas Rangers. Savukārt Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā
pilsētā Floridas Panthers ar 7-3 sagrāva Kolumbusas Blue Jackets, bet Teodora Bļūgera Toronto Maple Leafs ar 4-5 piekāpās Jūtas Mamas. Latvijas hokejisti šajos mačos pie rezultativitātes punktiem netika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

TA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

departure, and there's killing.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz viet pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, tostarp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satiksmes ministrija virza saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai šajā gadā. Tā liecina tiesību aktu portālā publicētā informācija. Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valdība vakar apstiprināja rīkojumu par aizsardzības inovāciju pētījumu programmas īstenošanu laika posmā līdz 2029. Gadam, paredzot šim periodam 6 miljonu eiro finansējumu aizsardzības nozarei nozīmīgu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu attīstībai. Programmā plānots atbalstīt vismaz 12 pētniecības projektus, tostarp mākslīgā intelekta un kiberaizsardzības tehnoloģijās, navigācijas un pretdronu risinājumos, kosmosā bāzētos sakaru un novērošanas risinājumos, kā arī militārajā medicīnā. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi arī elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. Lietuva iegulda vairāk nekā 33 miljonus eiro, lai attīstītu militārās degvielas uzpildes tīklu, tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Dažas stacijas jau ir pabeigtas šogad, bet lielāko daļu jaunbūvēto objektu ir paredzēts pabeigt nākamgad. Jaunā militārā infrastruktūra ietver nevien modernas degvielas uzpildes stacijas ar integrētu degvielas glabātuvi, bet arī liela mēroga degvielas uzglabāšanas iekārtas, kas tiek būvētas strateģiski izvēlētās vietās. Bet Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons aizvadītajā naktī guva savus pirmos vārtus šosezon, tomēr viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning viesos ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita New Yorkas Rangers. Savukārt Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers ar 7-3 sagrāva Kolumbusas Blue Jackets, bet Teodora Bļugera Toronto Maple Leafs ar 4-5 piekāpās Jūtas Memas. Latvijas hokejisti šajos mačos pie rezultativitātes punktiem netika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:17 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
3: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi. Simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

te Elīna Fūrmane. Jau nevaru sagaidīt, kad izpildīšu šo dziesmu šovā izklausies redzēts. Klausāmies dziesmas orģinālu un tiekamies piekdienu kanālā 360.

0: zaļie produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. Oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
4: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektroskrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 183 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku. Tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta. Tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, to starp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satiksmes ministrija virza saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai šajā gadā. Tā liecina tiesību aktu portālā publicētā informācija. Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi arī elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvas pilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. 12 ASV senatori pa 6 no republikāņu un demokrātu partijām vakar aicināja prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Starp vēstules parakstītājiem ir bijušais senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnell un citi senatori ar 10 gadu pieredzi. Tas nozīmē, ka Trumpa partijas ievērojamiem pārstāvjiem ir nesaskaņas ar prezidentu pirms 3. novembrī paredzētajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tepat Latvijā aizvadītajā naktī vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīva gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi dati liecina, ka uz Valmieras šosejas starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts bija mīnus 0,9 grādi. Savukārt Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā zemākā gaisa temperatūra bija plus 0,4 grādi, kas fiksēta pulksten 2 naktī Alūksnē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Halloweena Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5.60. Kirbi maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekon cheddar sīr, kotleti, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
3: Nepalaid garām, tikai līdz 31. Oktobrim. Abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
4: Uzmanību, uzmanību.
5: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVH spēli
6: ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

0: trīs atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt tai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidrojusi, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, proti tie ir valsts prezidents, Saima, nemazāk kā 20 Saimas deputāti, ministru kabinets un tieslietu padome. Ģenerālprokurors šo personu lokā neietilpst. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā tā, kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzības, dzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, tostarp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu nevis amatu sadali. Robežsargi vakar novērsuši 19 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 12116 cilvēku, un tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli saldinātiem dzērieniem un sagaidāms, ka šodien tas tiks pieņemts valdībā. Kompromiss paredz, ka no nākamā gada 1. Jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 ml, tiks noteikts 26 centu nodoklis. Savukārt, ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 ml, tas pieaugs līdz 32 centiem. No nodokļa būs atbrīvoti uzņēmēji, kas saražo mazāk nekā 1 miljonu litru cukurotu dzērienu gadā. Bet Romas pāvestam Leonam 14. Vakar izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā un viņš pēc 1,5 stundu ilgās operācijas ir normāli pamodies, tā paziņojis Vatikāns. Tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Sagaidāms, ka pāvests paliks slimnīcā vairākas dienas, lai atveseļotos, viņa audiences ir atliktas līdz nākamajai otrdienai. Operācija arī ir radījusi jautājumus par to, vai pāvests novembrī dosies braucienā uz Latīņameriku, kur viņam ir paredzēts apmeklēt Urugvaju, Argentīnu un Peru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: aprēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļ namā – lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu dzelzās. Ielā 72 vai iepērcies MN Mebeles un CLV. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:25.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas. Oho, eiro 55. Un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu. Eiro 99. 2. Jā. 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi. Eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon. Vispār 16.49. 9. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

0: ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas ekonomikas augstskolas mediju studiju centrs aicina izvirzīt kandidātus Pētera Grestes Baltijas vārda brīvības balvai. To var paveikt līdz nākamajai ceturtdienai, bet apbalvošanas ceremonija paredzēta 5. novembrī. Pazīstamā latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālista Grestes vārdā nodēvēto balvu piešķir organizācijām un personām par nozīmīgu ieguldījumu vārda brīvības aizsardzībā un veicināšanā Baltijas valstīs. Šogad tiks izvēlēti 4 laureāti, pa vienam no katras Baltijas valsts un viens papildus laureāts Trimdas kopienā. Jaunās vienotības Saeimas frakcija šodien tiksies ar valsts kancelejas direktora amata kandidātu Kasparu Gorkšu, lai pirms lēmuma pieņemšanas par viņa virzīšanu amatā uzklausītu viņa redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri pirmdien atbalstīja jaunās vienotības lūgumu atlikt lēmuma pieņemšanu valdībā par jaunā valsts kancelejas direktora apstiprināšanu. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt tai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidrojusi, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, proti tie ir valsts prezidents Saeima, nemazāk kā 20 Saeimas deputāti, ministru kabinets un tieslietu padome likumā noteiktās kompetences ietvaros. Ģenerālprokurors šo personu lokā neietilpst. Robežsargi vakar novērsuši 19 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 12116 cilvēku, un tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī ar daudzām balistiskajām raķetēm uzbrukusi Ukrainas enerģētikas objektiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka galvenais uzbrukuma virziens bija Kīva, kā arī Kīvas un Harkivas apgabali, un nodēvējis to par demonstratīvu necieņu no Krievijas puses pret Ameriku, kuras prezidents Donalds Trumps virza iniciatīvu par enerģētikas pamieru. Pēc Zelenska teiktā bez elektroapgādes palikuši apmēram 600,000 cilvēku. 12 ASV senatori pa 6 no republikāņu un demokrātu partijām vakar aicināja prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Starp vēstules parakstītājiem ir bijušais senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnells un citi senatori ar 10 gadu pieredzi. Tas nozīmē, ka Trumpa partijas ievērojamiem pārstāvjiem ir nesaskaņas ar prezidentu pirms 3. novembrī paredzētajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē un nākamajā nedēļā būs maz nokrišņu. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs valsts austrumu daļā vietām pazemināsies līdz 0-2 grādiem, bet pārējā Latvijā tā saglabāsies virs nulles. Dažviet veidosies migla. Savukārt dienās maksimālā gaisa temperatūra būs plus 9-15 grādi. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas lielāko daļu laikapstākļus noteiks anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, tomēr debesis var klāt mākoņi un gaisa temperatūra krasi nemainīsies. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks un vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

Te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: Rudispīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, nokrišņi galvenokārt nelieli un īslaicīgi. Pūš mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 9.14, piekrastē 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 8.13 grādu. Rīgā mākoņaina diena, pēcpusdienā īslaicīgs lietus, mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā braukšanas ātruma izmaiņas notiek iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija galīgajam lasījumam atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz kripto aktīvu iekļaušanu ieguldījumu konta režīmā, kā arī ieviest īpašu kārtību iepriekš nedeklarētu kripto aktīvu deklarēšanai. Grozījumi paredz, ka ieguldījumu kontā turpmāk varēs turēt ne tikai naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, bet arī kripto aktīvus. Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministra kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzšinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājas vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis, ņemot vērā to lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. ASV atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīru, tā ziņo Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. Ministrs piebilda, ka ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženiertehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Tā sociālajos medijos paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš pateicās visām ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Sibiha atzīmē, ka Ukraina pievienojas padomē, lai turpinātu aizstāvēt savus iedzīvotājus un suverenitāti pret Krievijas agresiju, kas turpinās un izraisījusi smagus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību. Pārkāpums. Latvijā no šā gada 1. novembra satiksmē uz Rīgas ostas teritoriju Kundziņu salā un no tās tiks atvērts jauns satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņu salu, kā arī jauns ostas kontrolas punkts Uriekstes ielā. Līdz ar jaunās infrastruktūras atklāšanu no 1. novembra kravas autotransports ostas teritorijā Kundziņu salā varēs iebraukt un izbraukt divējādi gan pa jauno satiksmes pārvadu, gan kā līdz šim. Un pie Rīgas tirdzniecības centra Origo šodien pēcpusdienā atklās fotoizstādi Ukrainas DNS 100 dienas ceļā un kopā ar labdarības organizāciju Ziedot LV vāks līdzekļus bērnu rehabilitācijai Ļivivā. Izstādē skatāmo darbu autors ir ceļojuma žurnālists un autors Jānis Grandāns, kurš fotogrāfijās un stāstos atklāja Ukrainas arhitektūru, kultūru, cilvēkus, pilsētas un ciemus, dabu, tradīcijas un ikdienas dzīvi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:33 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus

0: tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
1: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
0: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, nokrišņi galvenokārt nelieli un īslaicīgi. Pūš mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 9.14, piekrastē 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 8.13 grādu. Rīgā mākoņaina diena, pēcpusdienā īslaicīgs lietus, mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā braukšanas ātruma izmaiņas notiek iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija galīgajam lasījumam atbalstīs likuma grozījumus, kas paredz kripto aktīvu iekļaušanu ieguldījumu konta režīmā, kā arī ieviest īpašu kārtību iepriekš nedeklarētu kripto aktīvu deklarēšanai. Grozījumi paredz, ka ieguldījumu kontā turpmāk varēs turēt ne tikai naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, bet arī kripto aktīvus. Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministra kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzšinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājas vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis, ņemot vērā to lieta nodot tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. ASV atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīru, tā ziņo Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. Ministrs piebilda, ka ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženiertehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Tā sociālajos medijos paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš pateicās visām ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Sibiha atzīmē, ka Ukraina pievienojas padomei, lai turpinātu aizstāvēt savus iedzīvotājus un suverenitāti pret Krievijas agresiju, kas turpinās un izraisījusi smagus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. Latvijā no šā gada 1. Novembra satiksmē uz Rīgas ostas teritoriju Kundziņu salā un no tās tiks atvērts jauns satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņu salu, kā arī jauns ostas kontrolas punkts Uriekstes ielā. Līdz ar jaunās infrastruktūras atklāšanu no 1. Novembra kravas autotransports ostas teritorijā Kundziņu salā varēs iebraukt un izbraukt divējādi gan pa jauno satiksmes pārvadu, gan kā līdz šim. Un pie Rīgas tirdzniecības centra Origo šodien pēcpusdienā atklās fotoizstādi Ukrainas DNS 100 dienas ceļā un kopā ar labdarības organizāciju Ziedot LV vāks līdzekļus bērnu rehabilitācijai Ļvivā. Izstādē skatāmo darbu autors ir ceļojuma žurnālists un autors Jānis Grandāns, kurš fotogrāfijās un stāstos atklāja Ukrainas arhitektūru, kultūru, cilvēkus, pilsētas un ciemus, dabu, tradīcijas un ikdienas dzīvi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ETA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski modernu Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

Hei, te Ieva Sutugova. Es šonadēļ aktīvi mēģinu šo dziesmu, lai piekdienu izpildītu 360 TV šovā Izklausies redzēts. Bet tikmēr noklausies tās oriģināli tieši tagad.

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. Piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8 vietām piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama mīgla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmē. Sezonālās maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien 19. oktobrī, uzklausot arī politiskā spēka ministrus. Tāpēc šodienas tikšanās ar Gorkšu norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Gala lēmumu par atbalstu kandidātām politiskais spēks deleģēšot pieņemt saviem ministriem valdības sēdē. Premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Kulbergs jau iepriekš paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistara pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidro, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, un ģenerāla prokurors šo personu lokā neietilpst. Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par bijušās Afganistāna Islāma Republikas karoga piesiešanu Vanšu tilta Vantī. Policijas darbinieki šodien saņēma izsaukumu par Vanšu tilta Vantīs iesietu karogu un devās uz notikumu vietu kopā ar aģentūras Rīgas gaisma darbiniekiem. Pēc neilga laika karogs tika noņemts. Tiek analizēti gan pašvaldības policijas video novērošanas un auto patruļu kameru, gan apkārtnes novērošanas kameru ieraksti, lai noskaidrotu personas identitāti un iespējamos darbības motīvus. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājusi vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. Atpūtas kompleksa Līvu akvaparks pārvaldītājs Sija akvaparks divu jaunu ūdens slidkalniņu izveidē plāno investēt 800 000 eiro. Jaunos ūdens slidkalniņus plānots atklāt nākamā gada vasarā. Pērn Līvu akvaparku apmeklējuši 175 000 cilvēku, kas bijis par 15% mazāk nekā gadu iepriekš. Un nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā būs maz nokrišņu, prognozē sinoptiķi. Šīs nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktīs vietām valsts austrumos pazemināsies līdz 0-2 grādiem, pārējā Latvijā tā saglabāsies virs 0 grādu atzīmes. Dažviet veidosies mīgla. Gaisa temperatūra dienā savukārt būs plus 9-15 grādu. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks, vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Pēdējā mēnesī visas diennaktis Latvijā bijušas siltākas par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: I like that. I like that. See you later, Joe.
1: All right. All right.
2: I've been hooked ever since.
3: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
4: Pareizs laiks 16:30.
5: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstpilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8 vietām piekrastē līdz 12 grādiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rītdienā līdz plus 12 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien 19. oktobrī, uzklausot arī politiskā spēka ministrus. Tāpēc šodienas tikšanās ar Gorkšu norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Gala lēmumu par atbalstu kandidātām politiskais spēks deleģēšot pieņemt saviem ministriem valdības sēdē. Premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Kulbergs jau iepriekš paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistara pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidro, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, un ģenerāla prokurors šo personu lokā neietilpst. Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par bijušās Afganistāna Islāma Republikas karoga piesiešanu Vanšu tilta Vantī. Policijas darbinieki šodien saņēma izsaukumu par Vanšu tilta Vantīs iesietu karogu un devās uz notikuma vietu kopā ar aģentūras Rīgas gaisma darbiniekiem. Pēc neilga laika karogs tika noņemts. Tiek analizēti gan pašvaldības policijas video novērošanas un auto patruļu kameru, gan apkārtnes novērošanas kameru ieraksti, lai noskaidrotu personas identitāti un iespējamos darbības motīvus. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājusi vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. Atpūtas kompleksa Līvu akvaparks pārvaldītājs Sija akvaparks divu jaunu ūdens slidkalniņu izveidē plāno investēt 800 000 eiro. Jaunos ūdens slidkalniņus plānots atklāt nākamā gada vasarā. Pērn Līvu akvaparku apmeklējuši 175 000 cilvēku, kas bijis par 15% mazāk nekā gadu iepriekš. Un nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā būs maz nokrišņu, prognozē sinoptiķi. Šīs nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktīs vietām valsts austrumos pazemināsies līdz 0-2 grādiem, pārējā Latvijā tā saglabāsies virs 0 grādu atzīmes. Dažviet veidosies mīgla. Gaisa temperatūra dienā savukārt būs plus 9-15 grādu. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks, vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Pēdējā mēnesī visas diennaktis Latvijā bijušas siltākas par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ETA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimī.
1: Halloweena čedera burgers Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
4: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Nepalaid garām. Tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 € vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 €. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
7: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, vietām piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama mīgla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

studijā Agnese Vasermane. Šonakt Rīgā tiks asfaltēta Daugavgrīvas iela. Rīgas pašvaldība turpina Daugavgrīvas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no Kuldīgas līdz Mazajai ūdens ielai un būvdarbu laikā atsevišķos ielas posmos iespējami satiksmes ierobežojumi un īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi. Savukārt nākamnedēļ paredzēta asfalta virskārtas ieklāšana Daugavgrīvas un Mazās ūdens ielas krustojumā. No rītdienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km stundā. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Korkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien, uzklausot politiskā spēka ministrus. Tāpēc tikšanās ar Gorkšu šodien norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Līdz šā gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra investīciju piesaistas projektos kopumā ir sasniegusi 887 miljonu eiro investīciju apjomu. Ekonomikas ministrijā informē, ka šajā laikā īstenoti 19 investīciju projekti, kuru rezultātā plānots radīt 345 jaunas darba vietas. Investīciju piesaistē iesaistīti investori no 15 valstīm, vislielākā interese bija svērojama viedās enerģētikas un aizsardzības nozarē. Tādam reģionam kā Baltijas valstis vai vēl jau vairāk Ukrainai ir lielāka pieredze sabiedrības informēšanā par drošības apdraudējumiem un manipulācijām informatīvajā telpā nekā valstīm, kurās ilgstoši valdījusi augsta sabiedrības uzticēšanās valdībai. Tā novērots pirmajās NATO strateģiskās komunikācijas mācībās SINESIS. Tajās tiek izmēģināta vēl nebijusi pieeja strateģiskās komunikācijas mācībām to norisē integrējot mākslīgā intelekta iespējotu auditoriju. Uzvedības modelēšanu. Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpus un ar to saistītās vienības Donetskas apgabala ziemeļos sekmīgi noslēgušas kārtējo posmu operācijā Vivaldī, tā vēsta korpusa komandieris Andrijs Bileckis. Bilecka pausto apstiprina arī analītiskais projekts Deep State, kas šīs izmaiņas atspoguļojas savā kartē. Runa ir par salīdzinoši lieliem taktiskiem panākumiem un pateicoties tiem Krievijas karaspēks atspiests no Limanas pilsētās. ASV prezidenta Donalda Trumpa vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu ir ļoti riskanta. Tā brīdina Itālijas premjerministra Giorgia Meloni norādot, ka tā var beigties ar Maskavas leģitimizēšanu. Kā norāda Itālijas premjera, Krievija mēģina salauzt Ukrainas tautu ar teroru, augstumu un tumsu, jo tai nav izdevies gūt pārsvaru kaujas laukā. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli ar cukuru saldinātiem dzērieniem un šodien likumprojektu atbalstīja arī ministru kabinets. No 2027. Gada 1. Jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 ml, tiks noteikts 26 centu liels nodoklis. Bet ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 ml, nodoklis pieaugs līdz 32 centiem. No šī nodokļa Vācijā būs atbrīvoti atsevišķi nelieli uzņēmēji. Par sportu Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien pēc vairāk nekā 2 stundas garas cīņas iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra astotdaļ finālā. Otrās kārtas mačā Ostapenko, kura VTA rangā ierindojas 34. Pozīcijā ar 2-6, 7-6 un 6-3, pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Džesiku Pegulu. Un Latvijas basketbola savienība ir apstiprinājusi jaunatnes izlašu galvenos trenerus nākamā gada sezonai. U18 valsts vienība trenēs pagājušajā sezonā ar Valmiera Glass Vidzemes augstskola trīs titulus izcīnījušais Kaspars Vecvagars, bet U16 izlases galvenā trenera amatā darbu turpinās Edīs Šlesers. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ETA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņu kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:38.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, vietām piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rītdienā līdz plus 12 grādiem.

studijā Agnese Vasermane. Šonakt Rīgā tiks asfaltēta Daugavgrīvas iela. Rīgas pašvaldība turpina Daugavgrīvas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no Kuldīgas līdz Mazajai ūdens ielai un būvdarbu laikā atsevišķos ielas posmos iespējami satiksmes ierobežojumi un īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi. Savukārt nākamnedēļ paredzēta asfalta virskārtas ieklāšana Daugavgrīvas un Mazās ūdens ielas krustojumā. No rītdienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km stundā. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien, uzklausot politiskā spēka ministrus. Tāpēc tikšanās ar Gorkšu šodien norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Līdz šā gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra investīciju piesaistas projektos kopumā ir sasniegusi 887 miljonu eiro investīciju apjomu. Ekonomikas ministrijā informē, ka šajā laikā īstenoti 19 investīciju projekti, kuru rezultātā plānots radīt 345 jaunas darba vietas. Investīcija piesaistē iesaistīti investori no 15 valstīm, vislielākā interese bijusi vērojama viedās enerģētikas un aizsardzības nozarē. Tādam reģionam kā Baltijas valstis vai vēl jau vairāk Ukrainai ir lielāka pieredze sabiedrības informēšanā par drošības apdraudējumiem un manipulācijām informatīvajā telpā nekā valstīm, kurās ilgstoši valdījusi augsta sabiedrības uzticēšanās valdībai. Tā novērots pirmajās NATO strateģiskās komunikācijas mācībās SINESIS. Tajās tiek izmēģināta vēl nebijusi pieeja strateģiskās komunikācijas mācībām to norisē, integrējot mākslīgā intelekta iespējotu auditorijas uzvedības modelēšanu. Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpuss un ar to saistītās vienības Donetskas apgabala ziemeļos sekmīgi noslēgušas kārtējo posmu operācijā Vivaldī, tā vēsta korpusa komandieris Andrijs Bileckis. Bilecka pausto apstiprina arī analītiskais projekts Deep State, kas šīs izmaiņas atspoguļojas savā kartē. Runa ir par salīdzinoši lieliem taktiskiem panākumiem un pateicoties tiem Krievijas karaspēks atspiests no Limanas pilsētās. ASV prezidenta Donalda Trumpa vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu ir ļoti riskanta. Tā brīdina Itālijas premjerministra Giorgia Meloni norādot, ka tā var beigties ar Maskavas leģitimizēšanu. Kā norāda Itālijas premjera, Krievija mēģina salauzt Ukrainas tautu ar teroru, augstumu un tumsu, jo tai nav izdevies gūt pārsvaru kaujas laukā. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli ar cukuru saldinātiem dzērieniem un šodien likumprojektu atbalstīja arī ministru kabinets. No 2027. Gada 1. Jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 ml, tiks noteikts 26 centu liels nodoklis. Bet ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 ml, nodoklis pieaugs līdz 32 centiem. No šī nodokļa Vācijā būs atbrīvoti atsevišķi nelieli uzņēmēji. Par sportu Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien pēc vairāk nekā 2 stundas garas cīņas iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra astotdaļu finālā. Otrās kārtas mačā Ostapenko, kura VTA rangā ierindojas 34. Pozīcijā, ar 2-6, 7-6 un 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Jessiku Pegulu. Un Latvijas basketbola savienība ir apstiprinājusi jaunatnes izlašu galvenos trenerus nākamā gada sezonai. U18 valsts vienība trenēs pagājušajā sezonā ar Valmiera Glass Vidzemes augstskola 3 titulus izcīnījušais Kaspars Vecvagars, bet U16 izlases galvenā trenera amatā darbu turpinās Edīs Šlesers. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163. Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle! Ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
1: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz,

zināt, kāpēc tas nekas ap tas tikā, tas tikādā klusumā, tāpēc jau tam nekārāk.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās

0: 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: zālē produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
5: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

0: Jā, viss ir pareizimies. AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
1: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
5: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

Esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Lec Sauli.

frozen heart to love you. Didn't have to try.

said, no, I like it. I like it, it's good. She said, you like it now?